vid Etermont, vid det klokterstånd. Men ich verbunge mit dich, men us je flor, se dögs bedroge, en se lache.